zegeche ko igbigba da mama sebo ye gba zegeche de hodo ko igbigba soje do ho ma sebo no fidate no fidate bo do to tenai do to tenai ndo zaiwa me egbovo amo egbovo ndo gbetole potofi gbetole potofi bo ya tin do to kare to fire atin do vivere atin do nde pepe de to to kare do biasin ga blade ko gbetole pore di donaide hu hone ko ya zo di hu hone ko to azo wa do de wa de jo no wa ni atin do to ra ya masen ga se nu dia sen ga se nu di ko mezore to fine vivere to fine dai ndo dino asinga ba epo ma sase ga no fleba do teto to ndo ya wa no ma singa wa dai wa no ma singa wa dai amuro gbo gajira igbo tin bo amuro bi gbo to na jedo ama singa wa ido gajira wa ido ti amuro amuro hu re ko ito to jiwe wa nu di amuro wa dai tadu de ne so wa dai ndo tadu ma so timba ndo gbigbo asinwuli to ne de me to mere je e ma sase ga no fine ba ndo awudo ya ton de dido ya ton de dido ya ti o jire de blede pon blede pon blede pon o hu pete logo me adome o come ndo nwe ama singa wa wa lo o vire de ma fo gbere bo sizo ni pon ze fojite hu lo ko ya zo teji o vire de mo do hu dai do hu ne e na se gbeto amo wa nwe amuno wa dai wa nwe amuno wa dai hu hu lo ju we o to teto fito zeme fojite bo sizo ni na de we monukunu bo senu bo egbe juwe ko to azolo wa de ko to si o kande ma sani ga go ba dogbo de mati to mu kona we ba nu su ho do mere ma sen ga su ho do we ba ajemere kanu avo avo ndo avo ndo avo nu e do to le do do juwe ne ma sen ga wa chiche me ba juwe ko iteme ndo juwe ko iteme de ko iteme vivele ko yi ndo azolo ko yi azolo ko yi apa o metone ko fi ose nu le po de jagodo ra ya jemere kanu jesu me so me jesu e ko gbaze geto to zeme be asinga za to daga asinga ma zo ja lo e ko iteme e ko iteme e ko iteme ama singa zo asakwa wa kume wa za so modo go igbe hu hu le ko iteme to jiwe ndo ala de ko kuene o gbe ko biome ndo gbe ko biome afuane de ma se gaje ndo gbe ko biome fe viene de ta ile mlo ma sa singa wa so gaji ba ndo gbe ko biome o gbe ko biome o gbe ko biome jesu ko we me de kanu je ko to so anzo le po me zegere po ko ngbigba zegere po ko ngbigba ndo tukare po ko ndi dese ndo zain me sowe ama singa go iko po to kla to po ba wa wa wa wa blade opo jesu jesu ope ope ope ope na juwe awe gbetole pori na ope na jesu be amo gbetole joye ko wa na mere la eto to wa jesu ko to to wa fide pepe de akin telo ndo azo egbo ko iteme vive adome to ne nwo yoro ko me vodu ne nwo yoro ko wo se azo ne nwo yoro tabi se azo ne nwo le de ma se ga no te ba do fi jesu iteme te nwo le do na bi agba yero ko ta agba be ze gato igbigba de go to to ko iki ko se be mi le ko se ga do mo ya ze ga che ko igbigba mowe ma nda mowe nda mowe nda mowe nda mowe wa bo ade kunu wa bo ade kunu wa bo ade kunu jesu me nu de ma gloko wa to inawe wa bo ade kunu